Yeah, det är Brian Adams det som sing Can't Stop This Thing We Started. Ja, la frisk öppning det efter nyheter 06:30 här i tidlig morgon. Nils Hagen hos dig på plats. Morgon, morgon.

0: Och vi låta Audrey fick du här i NRK P1. Och nu ska vi till Norsk Grisefigurmuseum. För ja, vi må det, Eivind.
1: Ja, det kan vi, men vi gärna för mig.
0: Ja, för mitt emellan, det är mellan Randsfjorden och Sperrillen, upp på liksom toppen där, cirka 48 meter från fylkesgränsen, så ligger det.
1: Ja, och du har tråkat upp 48 meter, så du vet att det ligger akkurat där.
0: Ah, okej. Okay. Ja, men nej, kanske jag har inte gått akkurat i, men jag tänker i Fuglevägen max 100 meter, alltså man ser det från vägen liksom.
1: Ja.
0: Ja. Så där är det, då går det, då ser du ett stort skilt där det står Norsk Grisefigurmuseum. Och så tickar man upp där i en sån liten grusväg och så kör du upp ett ställe där du tror det inte är.
1: Okej.
0: Okay. Där är det.
1: För där har du varit.
0: Där har jag varit.
1: Hvor du fant det.
0: Ja, jag hade världens bästa dag på jobbet, Eivind.
1: Ser du det?
0: Ja, ja, ja. Hjemme hos Roy, som kallar sig då administrerende grisør för museet. Det är Roy Andresen som du nu ska få möta.
2: Det är griser från alla världens delar.
0: Ja.
2: Utom Antarktis.
0: Du mangler en gris från Antarktis?
2: Jeg gjør det.
0: Okej, okay. Så hvis det någon som har en så får det si fra.
2: Det det bare å sende.
0: Og her kan alle komme, det ikke noen inngangspenger eller noen ting.
2: Nei, det frivillige inngangspenger, og døra alltid åpen, så hvis vi ikke til stede, så det bare å gå inn.
0: Det her helt utrolig koselig.
2: Ja.
0: Ja, men ta med meg inn da, så får jeg se hva du har.
2: Ja. Store, store figuren der, den har jeg fått fra Australia.
0: Har den blitt sendt fra Australia?
2: Den er sendt fra Australia i en kasse.
0: Men den kan man gå inn i da, eller?
2: Den har jeg kunnet gå inn i før, før det krympa.
0: Åh! Oh. Er det Britney Gris?
2: Det Britney Gris. Absolutt.
0: Det her oppe i taket her, så har du jo hengt opp en hel kasse.
2: Ja, det mykgriser som tåler å henge. Alle grisene nummererte. Og hvem hylle de ligger i, og hvilket materiale de laget i. Ja. Og hvem jeg har fått det, ja. Eller hvor jeg har kjøpt de.
0: Hvor mange tror du har gitt deg griser?
2: Ja, 200-300 mennesker.
0: Dukker det bare opp i postkassa di, eller er det...
2: Ja, jeg har fått del i postkassa, og masse folk som kommer hit med kassevis med griser. Denne sommeren så har jeg fått folk som har ringt og sagt de skal komme hit med kasse med griser i løpet av sommeren og lagt ferien hit denne veien da.
0: Hva det lengste folk har kommet for å se på grisefigurmuseet ditt fra?
2: USA har jeg hatt i år. Ja, i år har jeg hatt USA, England, Tyskland, Nederland, Østerrike, Tjekkere og Litauere og Latviere har vært her. Og masse nordmenn og svensker. Mange fra Buskerud, selvsagt, som nærområdet. Her har jeg gamle sparegriser med banker som ikke mer. Her har vi salt og pepper, og to hyller her borte med salt, bare salt og pepper. Det sjakkspill. Ja, først må jeg fortelle om denne. Det var et par som var inne som driver med burleskdans, og de kom med den burleskgrisen til meg.
0: Den får sitte på hedersplassen, den oppe på hylla. Heder,
2: som sitter der oppe, ja.
0: Ja.
2: Ellers så har vi julekrybba. Jesusbarn og alt er en liten gris. Det er den eneste som finnes. En amerikansk kunstner som har lagd figurerne for meg på bestilling.
0: Kastegris, er det favorittspillet?
2: Ja, den har jeg i finsk, dansk, engelsk og norsk versjon.
0: Oi! Red Pig Light Room.
2: Jep.
0: Hva er dette?
2: Inspirert av Amsterdam. Hvor det litt grisete griser da.
0: Her står jeg og ser altså på pornoavdelingen til Norsk Grisefigurmuseum. Klokka har en klokkeviser som rett og slett en gris som står oppå en annen gris og... Beveger seg i takt frem og tilbake. Mye nakenhet. Mye grisete. Griseri.
2: Det er det.
0: Ja. Det er griserommet det her da.
2: Det er griserommet.
0: Men jeg må jo spørre. Hvordan oppstod denne interessen?
2: Det var jul av 2000. Jeg bodde på Lillestrøm. Og en kamerat av meg, vi ga hverandre julegaver, og han ga meg en sparegris. Og da lovte jeg han å samle på griser. Det trodde ikke han noe på, så da måtte jeg gjøre det.
0: Så dette resultatet av et veddemål?
2: Ja.
0: Er du så sta?
2: Ja, ja, absolutt. Gi meg ikke.
0: Har du ikke vunnet det veddemålet nå?
2: Jeg leder hvertfall. Jo, men jeg kan ikke stoppe nå. Det...
0: Nei, det blir for dumt.
2: Ja, bare fortsette.
3: Er det misunnelig for at du ikke var der, Eivind?
1: Ja, dette høres ut som et severdig sted hvor man absolutt bør møte opp.
3: Ja, der bør du møte opp. Så hvis du har veiene forbi, stikk innom administrerende grisør Roy Andresen på Norsk Grisfigurmuseum. Straks skal vi ta en prat med meteorologen for å høre at den også sier at det varmt i dag. Men først, Maroon 5 og Sugar.

0: En av de ferskere låtene i biblioteket på seg til Odd Nordstoga, en sång som finnes. Matbud med smart brille snikfilmer kunder i Oslo. Det kan vi lese på nrk.no i dag. Video av intet anende kunde som tar imot mat som de har bestilt har fått flere tusen visninger i sosiale medier de siste vekene. Og det siste året har Meta, som et av selskapene som står bak slike briller, solgt over 7 millioner par globalt, og de har også planer om å legge inn ansiktsattkjenning i brillene. Samtidig jobber Snapchat med en oppdatert versjon av sine briller, og da har fått flere til å advare mot konsekvensene og jobbe for et forbud. Men for noen jo smartbrille en liten revolusjon. Arte Bäckström Holte har vært blind hele livet og har fått en enklere hverdag med disse her brillene.
1: Det betyr at jeg i dag kan gjøre ting som jeg ikke kunne gjøre tidligere. Det vil si lese en meny på en restaurant, finne gjenstander som jeg har mistet på gulvet, gå i fryseren og finne fram til riktige ting som jeg skal ta med meg opp, finne forskjellen på en melkekartong og en juicekartong i kjøleskapet.
0: Torger Waterhouse, du IT-ekspert og partner i rådgivningsselskapet Otte. Vi hørte her om en som hadde stor bruk for slike briller, men det jo kanskje lett å misbruke denne her funksjonen. Nyhetssaker i dag tidlig om matbud som filmer kundene sine kanskje et eksempel på det. Hva problematisk med disse brillene?
2: Ja, det helt enkelt bruken som det mest problematiske, og som med all annen teknologi som blir tilgjengelig i forbrukermarkedet, så det jo da, i hvert fall i land som Norge, ofte tilgjengelig for alle, og det betyr også at vi avhengig av alle, at alle gjør gode vurderinger, og både i hvordan de bruker teknologien og hvordan de bruker dataen de fanger med teknologien, i tilfellet her film og bilde.
0: Dette her noe nytt da, at en kanskje blir filmet helt plutselig uten at vi vet om det?
2: Nei, det på ingen måte noe nytt, og dette har vært en problemstilling i mange, mange år, og vi ser også det på diskusjonene om nedkjølende effekt, og at folk kvier seg for å gjøre ting de burde kunne gjøre, og så videre. Og det har gått igjen lenge på andre områder med teknologi, altså for eksempel med offentlige overvåkningskameraer. Men det klart at det vi samtidig ser, det vi også har sett over lang tid, at teknologien blir mindre og mindre fysisk, lettere tilgjengelig, mer avansert, og så videre, sånn at omfanget og volumet og det at du ikke nødvendigvis får med deg at det skjer noe, det en relativt ny problemstilling. Og spesielt dette at det så lett tilgjengelig for så mange. Og det krever mye, og dette en av mange grunner til at vi nødt til å ha mer og ikke mindre digital kompetanse og digital dømmekraft i grunnskolen for alle.
0: Jeg kan sagt andre eksempel på sånne her plasser som vi kan bli filmet på, har du i kamera, i biler og sånne ting for eksempel?
2: Ja, så du har så starter med kamera og størrelsen som i disse brillene, da, så jo det folk har blitt vant til at i telefonen, men det i masse annet også, og det finnes jo masse utstyr som laget for å overvåke uten at noen klar over det. Og så det biler som du nevner. Nyere biler har gjerne kameraer som kan kjenne igjen mennesker på mange titals meter. Det blir ikke nødvendigvis brukt sånn, men kan misbrukes til formålet. Og Tesla for eksempel har jo en sånn sikkerhetsfunksjon som gjør at hvis du kommer nær nok en bil, og det kan godt være god avstand det, så begynner den å filme at du beveger deg utenfor. Så vi pleier å si sånn på fleip at hvis du må ha sex med noen på et panser, så ikke gjør det på en Tesla.
0: Men dette her med at vi kan få stadig flere kameraer rundt oss som plutselig kan filme på husvegger, i biler og så videre, hva kan det gjøre med oss?
2: Jeg tenker det to ting som jeg spesielt opptatt av med det. Det ene at vi får det vi kaller nedkjølende effekt, altså at folk kvier seg for å delta i samfunnet, for å gjøre helt greie vanlige ting. Det har jo lenge vært diskutert problemstilling med at folk ikke tør eller vil dusje på skoler, i treningssenter og mer, for eksempel. Og du kan få den helt nedkjølende effekt helt ut i demokratideltagelsen, fordi det frykt for at ting blir tatt ut av kontekst, eller bare at man gjør helt legitime ting, og ønsker bare ikke at det skal kringkastes til alle. Samtidig så gjør jo at teknologien tilgjengelig, det legger et veldig stort ansvar på alle, og det utfordrer folk veldig, for der det før ikke har vært mulig å overvåke andre, så det noe ganske lett å gjøre det, og dermed så kan det også være lett å falle for fristelsen der, så vi får en sånn todelt press da, på oss mennesker og vår adferd rundt teknologi.
0: Det är många som ropar högt om problematiken runt dessa här brillorna. Regeringen på CC säger nej till ett förbud. Hur står du i dina diskussioner?
2: Alltså jag menar att förbud, ett generellt förbud är helt fel väg att gå. Det vi måste se på elementer I detta. Vi måste för exempel se på ansiktsigenkänning som har varit nämnt, ska det vara lov, ska det inte vara lov? Vi måste se på vilket ansvar är teknologiaktörerna har, alltså vilka funktioner och möjligheter lägger de in I produkterna, enten det är briller eller det är kamera I en skjorteknapp eller ett kedja eller vad det måste vara. Och så vi har den dimension där hur vi reglerar och det uformella regleringen hur du och jag accepterar att andra brukar eller inte. Och så måste vi ha kompetens hos folk och så förståelse för allvar vad man ska göra och inte göra. Det är bemärkelsesvärdigt att någon som lever av att uppsöka massa privatpersoner I olika situationer inte har förståelse för att inte de kan övervaka kunderna sina. Så och det är kanske en indikation på att folk inte helt förstår räckvidden av teknologins möjligheter. Och så till slut då så är det också man ser på det som en slags en tredel tillnärmning vi må ha. Vi må reglera både formellt och uformellt. Vi må ha ett ansvar på teknologiaktörerna som levererar teknologin, enten det är fysiska eller programvara. Och vi må ha en hög grad av bevissthet för egen bruk. Och vi hörte ju inledningsvis I saken hur stor värde denna typ av briller kan ha för någon. Och I denna delvis moraliska paniken, delvis rationella diskussionen, delvis bevisstlösa diskussionen vi har nu, så må vi klara att se flera element på en gång och se att också denna gången så snackar vi om teknologi som både har uppsider och nedsider när det tas I bruk I massamarknaden.
0: Meta på C-side har tidigare sagt att det till sjuende och sist upp till kvar enkelt att inte utnyttja teknologin på fel måte. Samtidigt så lovar de att ta flera personvärngrepp I framtiden. Om du vill läsa mer om matbud som har brukt smartbriller till att filma kunderna sina I Oslo så kan du göra det på nrk.no. Tack för att du kom till dagens Torgeir Waterhouse. Du är IT-expert och partner I rådgivningssällskapet Otto.

Ramon, vi ska aldrig gå igen för soluppgång fick du här I NRK P1, hvor klockan närmar sig 2:30. Det var ju en lite sån sommarlig låt det här, då kan ju en sånt här ljudbild och kanske passa lite.

0: The Darkness, I Believe a Thing Called Love fikk du her NRK P1, hvor klokka straks blir 10 på 2. Og vi skal høre at denne her Erling Braut Haaland-feberen som herjer rundt omkring i hele verden ikke akkurat har blitt noe mindre etter at Norge røyk ut av VM, kanskje tvert imot, for da merker mellom annet turistnæringen i region Halland i Sør-Sverige. Veldig mange skriver nemlig Halland i stedet for Haaland når de legger ut noe om han i sosiale medium, og navneforvirringen gjør nemlig også at hashtaggen Halland i sosiale medier nå stort sett bare viser bilder av Norges store superstjerne i stedet for hvite strender, sånn som det har vært tidligere. Men sjefen for Visit Halland, Jimmy Sandberg, han tar det hele med godt humør.
1: Han har helt tagit över hashtag Halland på grund av att folk stavar fel. Det är synd för lilla Halland, men samtidigt så får vi ju möjlighet att prata om det och det är ju tacksamt och kul. Men det är viktigt att folk, journalister, fans och liknande stavar rätt i framtiden.
0: Ja, da sa altså Jimmy Sandberg, sjefen for Visit Halland. Fotball-VM da går jo videre selv om Norge nå er slått ut, og det spisser seg altså til i fotball-VM nå. I går slo Spania Frankrike ut av den første semifinalen. I kveld møtes Argentina og England i den andre, og spenningen som selvsagt er stort knytt til hvem som får den siste finalebilletten, så er denne her kampen i kveld også et ypperlig høve til å oppleve den 39 år gamle Messi på fotballbanen.
2: Og det Lionel Messi, kreatøren, kunstneren, magikeren, trollmannen i dette laget. Han står der nede, han ikke så høy, men som fotballspiller så han som et Eiffeltårn, en galakse i kvalitet. Han toppskårer i hele VM foran Mbappé og Haaland.
0: Ja, det fotballkommentator Olav Troen som hyller Messi her på sin måte. Med oss har vi deg, Jan-Petter Saltvedt, sportskommentator her i NRK. Kan Messi bringe Argentina til finalen?
3: Hvis noen skal bringe Argentina, som har virkelig haltet seg til denne semifinalen, til finalen, så det Messi. Vi så det litt da det virket som de var på vei til å bli slått ut ganske sensasjonelt av Egypt. Det virket som han bare våkna litt, rettet seg opp, og i løpet av 13 minutter så hadde de snudd 0-2 til 3-2. Vi trodde Argentina skulle være bedre, men ingen hadde sett for seg at Messi var så god i en alder av 39. Nå skal han møte England for første gang. Det kanskje på tide.
0: La oss snakke litt mer om gårsdagens kamp før vi går videre på kvelden. Så mange ble skuffet over Frankrike. De innfridde rett og slett ikke, og Spania vann 2-0. Hva skjedde egentlig her?
3: Nei, de møtte et ikke bare fantastiske enkeltspillere, de møtte et lag i mye større grad enn det de klarte å være selv. Denne spanske lurifaksen av en trener, Luis de la Fuente, visste akkurat hvordan han skulle demme opp for de franske stjernene som nesten ikke kom til sjanser. Jeg tror ikke Mbappé hadde et skudd på, eller en avslutning før det hadde gått over 80 minutter, og det skjer egentlig aldri. Spania var ekstremt imponerende, og Frankrike hadde åpenbart kommet seg godt inn i den lille svimle tåka hvor de hadde begynt å tro på hvor gode de var, og da hjalp det ikke engang at det var 14. juli og nasjonaldag. Spania var klart best i går, og det hadde ikke alle sett for seg.
0: Dette her verdensmesterskapet har jo blitt skildret som stjernene sitt VM, men hverken Haaland eller Mbappé, som du nevner her, greide å få ballen i mål på den siste kampen. Messi skårer heller ikke mål i kvartfinalen, og heller ikke Harry Kane, Englands store stjerne. Er det laget og lagspillet som kommer til å være da som avgjør disse her siste kampene i VM?
3: Jeg synes det en veldig, veldig fin tanke om det det som vi blir sittende igjen med, for vi har jo, som du inne på, snakket så mye om disse gigastjernenes VM, hvor det de aller, aller største som kjemper om oppmerksomheten, så ender vi kanskje på en för det första Spania som verkligen visste hur lagspel ska vara i går och så får vi se då om England hvor denne tyske tränaren Thomas Tuchel har tagit många grepp i förkant och har prövat undervejs utan att lyckas helt på att få till något av det samma där nå det teller i de två sista kamperna en Spania och England ett Spania och England uppgör i finalen vill i vart fall understreke betydningen av det der og se litt videre enn at alt skal dreie seg om de store stjernene selv om vi veldig, veldig glad i å se dem når de på sitt beste men det nå det teller og det klarte vi ikke helt å leve opp til i kvartfinalene som du var inne på
0: Men kväll är alltså först England och Argentina i en semifinale Vad är ditt intryck av de två lagen som mötas ikväll?
3: Alltså, begge tror jag är glad för att möta Frankrike på sin väg till en ett av dessa lagen ska till finalen och ingen av dem har överbevist ordentligt ut från förväntningarna. Det är väl lite paradoxalt, säger också lite om vad slags kapacitet är ett eller annat sted där och inte minst vad slags kvaliteter de har som mästerskapslag och så är det så många historiske undertoner egentligen så mycket hat mellan dessa nationer I tillägg så det är extrema spänningar och hoppas att de verkligen slipper sig lös och lar all den energin komma ut I god angreppsfotboll när man först är I den semifinalen det är 40-årsjubileum för en kvartfinale hvor Maradona brukte hånda och sendte England ut på et tidspunkt de trodde de skulle bli verdensmestre. Nå får England en sjanse til revansj som jeg nok tror de har gledt seg til.
0: Hvem som får finalbilletten I kveld, da får vi vite, ja, mot middag kanskje, avsparket klokka 21. Du kan høre kampen I NRK Sport. Takk for at du kom til dagens Jan Petter Saltvedt. Du sportskommentator her I NRK. Musik nu från CC Cowboys. Nu kommer jag att ta dig.

Nummer 5, det är Everybody Wants to Rule the World, och så den från 1985. Akkurat nå så er det Everybody Wants to Rule the World som leder med 37% av stemmene. Shout har 26% av stemmene. Woman in Chains har 15, Mad World har 12, og Sowing the Seeds of Love har 9% av stemmene. Du stemmer ved å gå inn på appen NRK Radio. Klikk der det står direkte radio, og programmet Poprush, så finner du avstemningen.

Ja, det var altså låta av Joy Division, Love Will Tear Us Apart. Nu är det väldigt snart tid för nyheter här på kanalen, men jag Mathilde Mørk är också tillbaka med mer kvällsåpen på NRK P1 också efter nyheterna. Och då ska det vara konkurrens, så då måste ni vara klar i NRK radioappen med den konkurrensen till då. Men för det så ska du få höra Joa med If I'm So Bad. Och så är det nyheter.

0: Ja, det var Mai med Try to Forget You, og før det så hørte du The Heat Is On av Glenn Frey. Nu ska vi till en låt av artisten Emily Hallå och låten den heter Nästa station. Och grunden till den här låten kom till hon det var för att hon hade en slags uppenbaring I ja, hur hon hade och kan förklara det lite bättre själv här.
1: Jag kom till ett punkt I livet hvor jag bara insåg lite att vet du, det är inte allt jag ska acceptera, det är inte allt jag ska bara nicka och smile och si ja och vara med på att någon gånger så är det lov att si att nej vet du vad det här vill inte jag vara med på. Jag

Vi startar den här kvällen här på NRK P1 med musik från Michael Jackson. Det var Billie Jean. God kväll. Hallå, du som hör på, checkt att du har valt att skruva NRK P1 också i kväll. Jag är Oskar och ska tillbringa den här kvällen här i lag med dig. Och gläder mig stort till det vi har i vänte. Ja, för idag så ska vi både ha gäst här i studio. Ja, då, vi ska ha en sommargäst också idag. I tillägg till att jag ska pröva och få det till att bli rört lite senare i sändningen. Det är rätt och slett mycket att glädja sig till alltså. Och så ska ju vi självklart höra god musik på kanalen. Jag kan ju säga att den nästa timmen ska vi ha besök i alltså ljudbesök då. Och få musik både av Tobias Sten, Marit Larsen, Depressno, Sam Smith, Ed Sheeran. Ja, det är mycket, mycket gott i vente. Och vi ska starta med en enaste gång. Vi ska ha besök här i dag av en artist. Han är musiker, låtskriver, också poet, diktman. Han heter Trygve Skaug och jag gläder mig till att få han in i radion här. Han är ju en perfekt gäst på en onsdagskväll, tänker jag, med den roen och tryggheten jag føler han her. Jeg gleder meg veldig til å møte Trygve, og gleder meg til å få han som gjest her på NRK P1. Etter vi hørte Fugees med Killing Me Softly.

Vær selv, så hvis du har en ledig love, så kan vi bytte. Ja, har du en tom love, så kan vi. Har du noe høy i loven, så kan vi. Bli med ut i loven, så kan vi. Flakka, flakka, kuff, flakka, kuff, flakka, flakka, kuff, kuff, kuff, flakka, flakka, flakka.